0: for, der er mere god musik fra min ungdomstid.
1: P11.
2: Dance.
3: De største klassikerne fra dansegulvet.

0: Jeg liker å høre på P11 Dance, for det er mye god musikk fra min ungdomstid.
1: P11
0: Dance. De største klassikerne fra da.